Bari won fa Allah woni adunde so da kudda. Allah sara yoni kadi ba hucir fulang bi ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Gelodi njofi ba vi non futiro be ngare mana enna. Jasi punari bi jasi punari so winan bi gelo mali koni. Wel ko baali bi bi ala ko no da ben de ciu sharif tude. O wi to ko bi bi bi ala en wadi sahaji tan so yonti ba hala. O dum non de ne be de ni ba hawi. Subaga tan ba hucciti fundage ba ba fi bi ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna Muhammadan abduhu.

Tanjung ning wirah kaprane Arbudin Sinipan. Pahane hau di bandara mesu tawi ne do nani le fungol nani hen ni baawu ko sambo to ya wirah kaprane Arbudin Sinipan min joodi mi jonde min diwar jornale mi jonde an jornale jonde kata jaa sa jonde.

Tan sam besar kemarai atah mu itu macam macam dobat dan bukan dobat lagi segar, dobat hamil.